Du hører musik fra orkestret Cosmos Trio fra deres nye album And the Sun, som er ugens album her på P8. Her kommer et nummer med britiske sangerinde Cleo Soul. Nummeret her hedder Self.